0: Breaking My Heart og til å være Riley. Og så spørningen hva vi manningen av Glivorsnese sier, har vært hit å bo på henne nye spørningen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det så stort så gjerne. Det blir det rett, men vi det samt om at det vi tror ikke jo.
0: Ja, men til å være ungen Ive og et plettskått og fullt stia til til Bavon Linon og Jaunløyker, nå at den er første omferd. Og jeg vil se, som vi dankte jeg har sagt før, til Bøgnløys havspenninger og i luftene. Vi får til trea spørning. Nå evne kjipa søvelige spørninggrunn her og stier at hanta, og først verda Kjøtnanes og ifær høy vi et sværa. Vi skulle ha navn i av føreskån oppsjåvartrollere som bygter av Fitcher Mekaniske Verksted AS og i Norge i 2008. Fire trimån og en søgjende kjeft i uslenska røya røye framherje kjipe og torsdagen og farnevike, til vi sier at han 22. september 2026 var kjipe kjett kjeft til førje for 35 millioner kroner. Kjipe som omløy 72 meter til langt der, 15 meter brøtt og i løten i era Karstensens skripsverst i Skagen. Her takk for en garfyr og en av 20 millioner kroner skulle gjøres ombord. Hun finner samme navn som et annet først fiskekip som var bygd av skala kjipasmige som bygger nummer 3 og 1904 og trus. Kvossi øyter hette kjipe og nå er det at det er kjøttenes og i fer høy vi et svære. Ja.
2: At det Uisborg ikke skjeier.
0: Ja, men her var alls iverhøver ungen Ive. Her var altså pura ratt og enda skrasetikar nummer vi kommer vi øysene. Og til mester vi færa vi fotlån stiatale Ive til fjorda spurning og ombord av Kjøtnenes. Ni att kippa sova och här är en ena för ett stig att hanta nu vi färra till Glivorsnes. Vi skulle ha navn av föreskonfriste lunekipi och er byggt av Solstrand, Slip och Båtbyggeri och i Norge och i 1924. Och i 2016 var kipi köpt till följar och påska afton hette Are var kipa fyra storon hatjärhalte där kipi kom att ofta av första sinne. Friste lunekipi och vi söknast efter är 42 meter till långt där, LOA alltså, och 90 meter brött. Farno tvær mannøynar hefur kipi veri að sløypastu og í Norri, her nekv gjørst vitta, og eitt nú dekki av verksmiðinu vatnblóst, plátur skiftar út og allt mála. Øysin lensuporter sveisaði til, så dekki av verksmiðinu nú verið tórst. Herumfram skuldu bæir ljósmotorarnir yfirhalas, men tær í stegi skiftir út við nutjar. Og svo spurningurinn, hvussu øytir hetti her fyrstu lunaskipi, og við fara ombord aftur til Björn Allé, og hans er að fólk ombord á Glivorsnesa. Ja.
1: Da han et Husby senior, jeg mener han etter stepen i det.
0: Ja, men her ungen Ive, et tveisere velvidende li. Man merker nesten til finalestemninger, jeg har litt dårlig å si. Og så spørningen hva du er, men for å si til den neste spørningen, og nå fører vi til den femte. Og en gauur bide skal til, ikkje minst ombord av kipa, så nu færa vi til gallona, her ötsti at hønta, og til verir manningen av Kjøtnanese, og vi fær høy vi at skaffa fist. Og i hæson døvun vera hestfjøtlene gingen, og seia krovi evni, og i hæson spurningen, og nu vi færa ui gallona. Vi spyrja, hvordan nek stikje ui oinon sunte stikje av omføreskun seia krove? Og til verir... Til å være Johan Søvlek og hans er av folk, eller hans er av medover, og i fær høy vi at svære. Ja. Yeah. Hvordan jeg styrke er jo noe sånt det styrke av om før skal hun sige krove?
2: Jeg burde vite.
0: Ja.
2: Skal vi sige bøyde. Jeg halte det jo.
0: Ja, men det var en iverhøver ønsken ive. Det det 20 stykker og noe sånt det styrke av om før skal hun sige krove. Det ett av hessen och stitch av kvarion av hessen första fyra som jag nämnde Holzer, Harreker, Mjörreker och Harrekva och så två av kvarion av två som jag nämnde nu Volgare, Hötjel, Herabla, Suja, Hoppor, Mjöt, Tjolleker och Link Läcker, alltså 16 stitcher av hessen och fyra av hinnon. Men vi får börja oss vidare till satta spurning. Vid färra attrugallerna här där framvis är ett stiga tönta och nu färra vid att börja vid en och spurningen till manningen av Glivorsnese. Och ur föresko hästfjöteln och färra vid skulle vi se och i allt tjava tjekv. Lejarkvöld är vanligt att manningen är att få till dömens enskan buff till Notra. Vid spyrja, Kvært fyrir kjøttstykke av oksanon vanligast at skjere hesar buffer av, det A, oksafille, B, mørbrad, eller C, kolotta. Altså kvært fyrir stykke det som mest vanligt at rikka best til enskan buff.
1: Det er av filet, ja.
0: Ja, men altså, det ingen evi om at dette noen oalmyntelige, velvitende li som køyrer. Her til så fullt stia til. Det var fullt last på eier. Og til mest at det jaunløyker, vanspenninger i luftene, fem sti til hver lie, nå vi ferdig til den kjente spurningen. Og i messen vil vi prata om mengt og kvært, og her færer vi nå, og først vil det samme vi manningene, alle oss på den og Kjøtnenes. Og her kan veljast i midtelen utrått, og landalære og søve. Og ja, Johan, kvært velger dit utrått, eller landalære, eller søve.
2: Vi takker landalære.
0: Ja, men det skal ikke stande av, det er en øyelig stortespurninger. Hvor av her som bavon, og John den større,

0: så arbetar jag av allt det som jag vill göra. Så det är att bära värre positivt också.
1: Ta säger bara Alertsne, landstorsmöver och i Mettamallen. Sambars Mettamallar Rannon vid det starve sett från 1 januari 2020. Og i djar var søvelig dæver av Sorøya sjukrehuset til å ta lært lungna ambulatoriet av fyrsta sinne opp. Heta sambar Sorøya Bortalen, gjørst ut høyt om samstarve vid ambulatoriet av landsjukrehusen. Et lungna ambulatoriet av Sorøya sjukrehuset hever vi ser at tar kyklingar og i avur hava fyrast norr av lungna ambulatoriet av landsjukrehusen nu kunne komme av Sorøya sjukrehus til kanningar og anna. Ta du tog framvis näkrar särliga kanningar som motgeras av landsjukhusen. Atlanen att lugna laknaner komma sår till kycklingar hellre än att kycklingar färas till haunar till laknaner. Vantanen att detta för alla latta månande om till kycklingen. Trutcher lugna laknar och en sjukraröktar serfröingar knutter att nutja lugna ambulatorien. Lakne verer av ambulatorien ena för omanagen och sjukraröktarfröingren verer fast och inte omvikna. Och störst allt tjaua judo vikeskifte i haun. Heule 45 uikkarar ur Førjön, Danmark, Oslandi og Brettlande skulle i det røyna seg nu judo Førjar skipar fyre fyrst og alt sjåa kapping og i langre tøy. Venningar leva og dømara skoj i røysnia skronni heta vikeskifte. Og alt liur og i fyre røykingon tja judo Førjön til åtja løykinar kommande sommar. Sjolv kappingen vi tar imot 45 uikkarar i det. Tei vaksno løtte 4 klokka nutje og i morgon og nu klokkan 12 bør ta jenter og dronjer og i aldersbølsjonen og 15. Og klokkan 3 kappast og 18. Og i djar var dømara skoj i Askronne og i morgen og manadein færa ötla venningarlevo og venningen veri fyrirskipa av tveimonsera rundt om fulltøyarvenjaron ur Japan. Hetta skriver Hanna Jotofella og i tuinda skriver. Og ut i heim tog Donald Trump i gjørstene avtaler vi Putin om at USA nå for å kjøpe diesel i Russland. Talen om 300 000 tons av diesel nå, 500 000 tons neste måned og 1 million tons 17. Amerikanske forsøkten jeg flere ferien om avtalene.
2: Today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil. And it's diesel, that's what we really need. So thank you.
1: Vånen tja Trump ber sambars danska kringvarsnån att hända en avtalan för att lacka oljeprysnar. Det är tog kjöld som är så vus i att oljeprysnar färre att lacka och hesson till dieseloljan som avtalan fävner om är bäst är en droppe i hävnån. Det häver oljeserfröngren och Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen sagt vid danska kringvarspe. Och ukrainske forsätten Volodymyr Zelensky häver synar avtalan utfinningar till dessa avtalna. Avtalen en gava till Putin, säger han. Peningren som fyr till Russlands orsak av hese avtalna peningar som Russland kan bruka till krutsch. Hetta fyr tog att luncha om krutsche och en ojlöva i krutsch. Det skriver Hanna X efter att avtalen var kundgjord. Og så vi kommet til vekkere, heter veverforsakten galtante til at døvra i morgen. Løyde låt av Imson 18, men i en 5 meter om sekunde, skiftende skoiloft og akkurat ærlig i støvun. Søtna parsten, låt til frukslåt av landerinje, trutkjert 8 meter om sekunde, sølglåttar og iverhøver torst. Og i kvöld og frem til middag i morgen, løyde låt norran, men i en 5 meter om sekunde, små etla holdskutja og iverhøver torst. Hiten og ideen for at nødt til sti, og i natt ur frostmarsjonen og opp i 6 sti. Og i hese sendisjonen hørt vidt med til Anna er støyer i kommun i semingsrøntene med til en skipare og navigatørfellet og røyrefellet som blir i djar, og i buktene litt av økte oljeprysner. Støva ikke tidsen til om alt som skal settes av søl og orskodrykken til bød. Eide sarsmann Niklasen helder til at okkurst øyer er gjerast. Og vi tog enda mal i Astisja Maritima ubyggvingar økje skal sjånam nu hava skolastjåra. Teknikar i det Øssur Ekholm og sendingsna Gjördi Herbjørg H. Jøgladel og Hansa Hansen.
3: Og vi skulle se fra Anlaton, Jørgen Larsen, født Langgård, atta ur Klaksvík, bosidandi í Tybjörg Lillebakker í Danmark, andaisa rúkisjúkrahúsin hún höstdægin 8. oktober, nútjutrúsh ára gómul. Kjósetting verur ur Tybjörg Kyrstjó, leiðardægin 16. oktober. Oliver Matras Klak, kjöpmeður í Klaksvík, andaisa Klaksvíkar sjúkrahúsi, frúkjadægin 19. oktober, 95 ára gammal. Jeg fyrir vi lust, søgne. Juliana Didriksen, født Johansen, atar fra Sjegv og Stronton, andagist av Lovargar i høstdagen, 25 søra gommel. Jeg fyrir verur ur frelsenar hernon, månadagen klokkan 13. Teg vil jeg minnas Juliano, vi blommun etla kranse, kunne leta frelsenar hernon og ena peninga gavu. Og gjerar ferir, kistan vi Palino Vang og i Fråpa ferur kapellen og Nasoria sjukrehuset og i det klokkan 16 og i tvørerar kistjo. Gjerar ferin vil sondodegen klokkan 14.30. Teg vil jeg minnas Palino kunne leta høymen og hamra gære og ena gavo. Kistan vi Aino Paolo Berg kjemur i Götu kistjo og i kvöld klokkan 18.30. Gjerar ferin vil sondodegen klokkan 14. Clement Mellhammer ur Skalavík ferligravar ur Skalavíkar kyrkju sunnudegin 11. oktober klokkan 15. Minnesgava kan letast ungmannafelan og kjeldene og konto i betre banka. Kistan vi Andreas i Tune kjemur i Nepo av Tofton sunnukvölde klokkan 18. Gjerar ferin veri mannadegin klokkan 13. Tei vilja minnast Andreas kunne leta unna gavu og konto i fyrja banka. Kistan vi Leif Lemming Jespersen fer ur kapellen og Nasoria sjukrehuset sunne kvölde klokkan 19. Gjerar ferin verur urtvör Øyrar Kyrstjo månadegin klokkan 14. Tei vilja minnas Lemming vi blommun etla kranse kunne leta unna peninga gavu og konto i betre banka. Anna Paulsen født som Berg atta ur Porskjere bosidandi av Etlesheimen og Nyhavn Fertle gravar ur Ebenezer månadegin 12. oktober klokkan 11. Menneskava kan letas Ebenezer og konto i betre banka. Og tverkonkjører, tanfyrra fra Sonda kommuno, borgarar Vitek vera bytner om at koka vattnet til lustverur attor, narekunning av sonda.fo, Sonda kommuna. Og boka tiltak og rit og rak og idea, og i dag i midten klokkan 13 og 14 signerer uslenske rithøvenderen Einar Mar Gudmundsson fra Høver til Hell, og tauraren Eldjaden Gjerfest Norrløse. Rid og rak og sms. Og til klokkan 8 færre vidt jeg sender døra til Høvnøyke.

Ikke teia kameran, men tveia kameran vi i hukse om te, av hofarslige utgavne Domlia Gøtan, som sikkene Nikolina og Eibjørn av kameran gav ut i 2013. Vi skulle atter til nødkjære førskantonleik. I 2024 gav unge gitarleikaren og sangaren Jonas Gort ut en av fralike EP ved fyra sankon, som han sang sammen ved Sigrid F. Hansen. Og sommer kom så en sankor fra Taimon. Ikke for en ta.

0: Hatta var og mai gat.
1: Ja, eit nytt spennande jó skýrak. Eg finne ikkje så nekv om hesar unga mennene, men eg suttje av Spotify av eit som eit credit list at det Elias Torsteinsson, Johan Adol og Eli W. Finnsson. Kanskje det akkurat omkring sosiale miljøen som jeg ikke kan.
0: Ja.
1: Men jeg finner så ikke den om der. Men jeg har alltid et megaspennende. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får høre undergrunnstoner. Tja, skurrak. Mm-hmm.